0: это конские наилучшие. Чак, здає сто стерним. Касу, шпарглі, звонко,
1: ти си моя медалія. Шпарглі си ти моя фарталія. Мене фул моти да людин, да нісам добу доволь слави за ставе, ки сам си га змислил, і сіцер, да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ми було тут шеч.
1: Сорі, опростите, абак то є пікап лайн, ки га аз хочем да ми га кдо рече.
0: Okay.
1: Ін па, зло помимно, да тут че се за тебе фул накупує, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.

boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу та помзнорів. Пам'ятні є видно, леж кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисть люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти боже.